0: Yai uang terlalu toleran. Wis gak apa-apa, ala wong ngono bae. Nah, nggih ta. Justru sing saya niku apa kok ngono karo aku? Ono masalah apa kok iso ngono? Wis gak apa-apa lah. Nah, ngeten niku ngeten sampean gampang tanggap. Diora gak apa-apa, wis tembes pokoke apa darine pangeran. Nggih ta lillahi ta'ala, setengah wali tapi wali remek. Nggih ta? Pun uang sing koyok ngeten niki susah. Nggih ta? Mboten saged semangat. Pun nggih. Pun nomor pinten? Dan wa'afatul hasabi al-fakhru. Niki. Bahayai uang apa? Nge uang sing duwe turunan. Iku bahasa ini ku gumedi. Mboten awake sing cukul, turunane sing digedhek-gedhekno. Niki kathah napa mboten? Kadang-kadang nok desa-desa niku lho. Nggih ta? Enten siji ustad napa kiai niku timbul. Nggih ta? Semangat, maklum wong pancen kadang-kadang niku ustad anyaran. Nggih, pancen kiai pindahan, nggih gedang mek dipindah niku lak lemu ta. Semangat Kanjeng Nabi hijrah, semangat. Nggih Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, nggih tak pindah teng Hadramut, semangat. Mek pun ilmu gedang niku dienggo pindah. Lahir Surabaya, kerja Surabaya, males. Nggih napa mboten? Pindah Jakarta, semangat. Mencari suasana baru. Ada nggih ta? Mencari kehidupan baru. Kadang-kadang kiai nggih ngeten. Enten kiai monco niku. Wong pancen kiai niku melok Kanjeng Nabi kok. Sing akeh niku pancen pendateng. Kiai asli nggih. Sing sak desa mboten semangat. Kadang-kadang niku begitu ana semangat kiai sing teko njaba mboten trima. Kadang-kadang niku kiai kapan niku? Kiai anyar. Nggih ta? Iku wak kiai tekoan anyar ta. Nek aku ki asli. Nah niku asli apa ben tehel. Lah mek pun tehel napa? Nggih pun loro tok tehel niku. Mek mboten dintuti nggih dileri pun. Wong tehel sampean niku. Niki nggih, dadi niki napa? Dawuh-dawuh kaya ngeten iku napa? Kados ingkang dipun dawuhaken dening para ulama sufiah dawuhaken napa? Man fatahu hasabu nafsi lam yamfa'hu hasabu abi. Mek uang iku gak cukul dhewe, ojo mana babakan ilmu saka ngersanipun Allah, babakan dunya wae. Senajan bapakmu pinter, senajan wong tuamu sugih, mek kon dhewe gak iso ngramut, gak iso cukulno, gak iso meningkatno, ya bakal entek. Timbulah dhewe. Mek pancen temen gawa wong tuamu, gawa leluhurmu sing mulya, ya ayo tirun sing wutuh, aja kon kurangi. Senajan ilmune mboten nututi, paling mboten lelakone akhlake monggo. Nggih ta? Perkara ilmu mungkin mboten saged nututi, perkara amal, perkara napa? Perkara akhlak insyaallah saged. Nggih napa mboten? Insyaallah. Bon niku napa? Penyakiti uang duwe turu, duwe turunan. Bon nggih, dados napa? Ing dalam kewontenan kang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur. Pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat, ndadosaken kebukaipun manahipun kula panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana
1: Rabbana, Rabbana, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Sen, Umnun Alayna, Ya Allah, Umnun Alayna, Ya Allah, Umnun Alayna, Ya Allah, Wa Alayhim, Ya Allah, بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال وجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

0: Mengawali hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.